0: Si Dina Masuhay ni agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw ug maminhod ang lawas.
1: Unsay alipyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa pagkagis bilabila herbal oil?
2: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke gud nya. Sa paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpadayon lang gihapon kong gamit kay mayo man siya. Daganamanam na tong akong pamanhod og kanormal.
0: Sa paragis bilabila dili na ka mag-agwanta pa. Bye!

0: Uy,
1: yawards. Murag malipayon man ang akong anak. Ngano ka haay? Unsa kay nakaon ani? Ana, murag do nagid ni kahibulungan da. Akong adtuon.
2: Toy, toy,
3: toy. Dog, toy.
2: Nanay, kung guwapa. Ikaw na nanay.
3: Tatay para good murag nahibong kay kunimo da adtong usang adlaw murag kag napus as itlog pero huh? Gid mo luyaha karon perti na sad nimong lagsika murag power kaayo karon
2: ayo na nanay ay kay buong nanay kay inlubi na karon
3: mao ba uy kanindot wow ha
2: dige nay kay manglaba pa ko
3: oy oy intoy panghugas unas mga plato dong
4: mana nanay nanghugas na ako
3: yeah words kugihan kaayo da ilata.

Maayong adlaw kaninyong tanan nga mga suking tigpaminaw nining handumanan sa usa ka awit, ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong kaagi. Ako si Selvia. Sa di pa lang usugdan sa pagsaysay kining akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan, Everlasting Love.

0: Deko mo sugod.
1: Unsa? Ah, ano man pa? Humanabi akong skwela pa, ha? Uya, maayo na sa akong trabaho.
0: Wa magkwestiyon na. Pero kinahanglan nga mag-unaw na kining imong igsuon, imong ate, ni si Sylvia. Una ka magminyo.
1: Ha? Ako?

0: mo gid ko makasabot ni Papa, uy. Ngayon kinahanglan pa man nga mag-una ka. O pamagir kay uyab. Ay, kung ging na nga, magpaabot pa kung makauyab ka. Una mi magminyo.
1: Day.
0: Grabe sa Papa, uy. Ate.
1: Ano sa may?
0: Pangita na lang uyab, pi. Unya pag-iniyo, dayon.
1: Ha? Ayabag ka di, ha? Dili ko, uy. Bahala, uy.

Manghigala dapitong kumuna mo sa pagpaminaw sa uban pang mga sumpay na ito sugilanon. Anino sa kagahapon. Sugilanon nga sinuwat ni Martis Parva Alvarez. Ubo sa direksyon ni June Caracapuanes. Spenner Jewel Bense. Recording editor Randy Tayad. Soundman Alduin Nakurta. Dalit sa RMN Drama.

Mga higala, gidapit ko kamo sa pagpamati sa uwan pa mga sumpay ning atong sugilanon. Matagsaw sa adlaw. Tagsulat, Generica Vidad, sa direksyon ni Priscilla Raganas. Dalit kaninyo sa RMN Production Center.

0: PHP Tata RMN Report.
1: Ipasabot ni Cebu Governor Pamela Barikwatro nga tungod sa managlahi nga pagtuos sa mga international delegates kinsa misalmot sa ASEAN Summit, mao'y hinungdan nga wala magdala sa imahen sa Senyor Santo Niño atol sa sinulog inspired performance ni ini sa opening ceremony sa Kalihukan. Iyang gidugang nga sagad sa mga delegado nga misalmot adunay pagtuong Islam ug Buddhism. Gipadayag ni Barikwatro ang iyang panahom human makakuha og managlahing reaksyon diha sa social media ang performance sa lumad basa kanon. Gikwestiyon sa mga netizens nganong wala giapil sa presentasyon ang imahen nga giing nagsimbolo sa debosyon og pagtuo sa mga sugbuanon. Bisan og dili direktang nagkupot ang Kapitolyo sa production og program sa ASEAN, gipasabot sa gobernador nga ang mga organizers sa usa ka global activity nagtinguha usab sa pagsiguro sa cultural sensitivity og inclusivity sa matag performance nga mahimong mapakita ngadto sa mga langyaw nga bisita gikan sa managlahing nasod, kultura, pagtuo ug kagikan. Ang lumad basa kanon mao'y usa sa iladong cultural dance troupe sa Sugbo nga daan nang nakakuha og atensyon og pasidungog sa national ug international stage subay usab sa sunod-sunod nga kadaugan nga naangkon niini sa Sinulog Festival. Kasama mo sa lalawigan sa Sugbo, Rajuman RV Velocity Way HP Tatak RMN.
2: Kadto nga balita hatod kanato sa Vita D Plus Coffee Mix. Sugdi ang imong kahaponon nga positibo ang pananaw pinaagi sa pag-inom og kape ang Vita D Plus Coffee Mix. Kini ang pinakaunang kape nga adunay vitamin D3. Kada sachet sa Vita D Plus Coffee Mix aduna kini 200 IU nga vitamin D3 plus reishi mushroom extract nga adunay mga powerful anti-tumor og anti-cancer properties nga polysaccharides og triterpenes. Ang Vita D Plus Coffee Mix gidugangan usab og mangosteen fruit batok sa oxidative stress og mga free radicals. Sugdi ang imong kahaponon pinaagi sa pag-inom sa Vitamin D Plus Coffee Mix aron nga makalahutay tibuok adlaw. Mapalit kini sa Purchaser Pharmacy, July Pharmacy, Queen's Pharmacy, CHG General Merchandise and Pharmacy, Universe Pharmacy, Bing Pharmacy ug Life Extension Pharmacy aron makalahutay mag Vita D Plus Coffee Mix.
0: Radyo mo nationwide.
3: At oras sila 5:26 sa kahaponon samtang ikumpirmar ni Vice Presidente Sara Duterte nga nakita na di ay ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte na hitabong tensyon sa Senado kagabi. Sa ambush interview dito sa The Hague, the Netherlands, ipamahayag ni Vice Presidente Sara nga wa na kini plano untang ipahibaw ngadto sa kanhi pangulo ang kagubot sa Senado apan nakita na di ay kini pinaagi sa telebisyon. Ilakbitan sab ni Vice Presidente Sara Duterte ang matud pa paggamit sa administrasyon sa tanang resources sa gobyerno aron i-demolish ang dili muoyon sa mga gibuhat sa kanhi pangulo. Ipadayag sab ang Vice Presidente sa iyang pagkadismaya o kadlagot sa nahitabo karon sa Pilipinas. At oras sa 5:27, nadulan 50 ka mga polis sa Cebu Provincial Police Office. Pagpangulo sa hepe ni ini ni undergo o kinalit nga drug test. Kasama mo sa Balita Radio Man, Arnold Bustamante.
0: CYHP Tatak RMN Report.
4: Gipaubo sa kinalit nga drug test ang mga personnel sa Cebu Police Provincial Office kaganina kinisubay sa kamanduan sa National Headquarters nga kabahin sa internal cleansing program. Nanguna sa drug test mao mismo ang hepe sa kapulisan sa Dalawigan sa Sugbo nga si Police Colonel Abubakar Mangilin Jr. Mabot ngadto sa 45 ka mga police personnel sa kampo sa CPPO ang gi-undergo sa random drug test. Bato ni Mangilin nga ang ilang gagihimo pagpakita nga ang kapulisan sa Dalawigan sa Sugbo wala mo gamit sa legal nga drugas. Ilaw sa mga gipakita nga ang CPPO dunay dedikasyon sa professionalism nini, disiplina ug integridad sa serbisyo publiko. Kini aron pagsiguro nga aga mga police personnel magpabilin nga haom ug katuhoan taliwa sa aga pagserbisyo sa katawhan sa tibuok probinsya sa Sugbo. Masaligon ang CPPO director nga walay tiggamitan sa legal nga drugas sa aga mga sakop apan kung dunay magpositibo sa Cebu o kung unsa nga matang sa legal nga drugas magatubang matod pa kini og seryoso nga problema. Ipaubos kini sa dismissal proceedings kay alang niya walay luna ang usa ka drug user sa hanay sa kapulisan. Kasama mo sa Cebu Police Provincial Office, sa inyong Rajuan, Arbo sa Mandiriway HP, Tatak RMN.
3: At oras sa 5:29 sa kahaponon, doon ka pa mga balita mga kasama. Laing batch sa mga POJ drivers sa dakbayan sa Sugbo na kanuwat ng ayuda gikan sa DSWD Field Office 7. Kasama mo sa Balita Radio Man, Remart Pugol.
0: CYHP Tatak RMN Report.
5: Kini nga balita atod kanato sa Life Extension Vitamin D3.

0: ay masudlan og lalo ang inyong baba.
1: Asoy na ni Kuya.
0: Sige, panglingkod mo palihog mga bata kay Duna ko espesyal nga asoy para ninyo gigan ni Kuya Gulyat ninyo. Palihog mo, mao ni istorya ni adtong karaang panahon, dunay agta nga usara kabuok ang mata.
2: Bigo, kay buutan ka man nga bato, na ako'y hatag ni mo.
1: Isa man yung hatag na ko, Bigo.
2: Akong ihatag ni mo ang akong tus-tus.
1: Tus-tus?
0: O dito nagkasuhon o nag-amigo ang tangaw sa rimata o kang buutang bata. O kunya pag yun? Uy! Kisa man itong nangablit sa akong likod? Ah! Anta!

0: mga aso nga kay bulungan para nato nga mga bata.
1: Ang butang nga bata ni tatay mo tuman.
0: Ang mga aso ni kuya kulyat. Dalit kaninyo sa

Mga kasama, kumusta? Kini gihapon sa Pasela de Canas. Kini ang tulumanon nga maghatag og tingog ug tungog sa atong mga kaisuunang OFW nga nanimpad sa laing nasod alang sa ilang pamilya ug mga mahal sa kinabuhi. Bagong bayani. Sugdan ta karon sa sugilanon sa atong sukin ti paminaw nga nagpatawag sa nga nga Hari. Samtang nagbantay ang akong asawa sa among anak sa ospital, doon na siya nakailan nga usa ka bayot ug mauna naghatag niya ang ideya nga manarbaho sa Kuwait isip domestic helper.

Nakalarga gyud sa laing nasod sa Kuwait ang akong asawa Priscilla. Huot man sa dukan, ug sakit alang nako nga malayo ang akong asawa. Pero kinahang lang dawato nako ang iyang desisyon. Alang ug tungod sa kaugmaon sa akong mga anak, sa akong pamilya.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Ang kalibutan na puno sa mga misteryo, naglimin og mga panghitabo nga gibilin kanato og gibuhi pinaagi sa kasaysayan.

kalaglain ng parang. Tinuro ko. Buwa kayong kalangitan. Murag kulur sa dugo ang iyag buwa. Unsay buot ipasabot ni ini. Ah, Diyos ko. Walang utay ng tang katalagman nga mahitaw. Kaysa akong nahibawaan nga, nga kining akong nakita, daw sa makapuwa sa dugo nga kalangitan. Usa kini katimaan sa dautang katalagman nga muigo sa kalibutan. Ginoo ko ang habog kayong bukid sa Olympus. Nibugwak og baga kay aso. Pamilag! Pa! Pa! Tanawag talag sa og talan-aw sa kalangitan og baga kay aso nga gibugwak gikan sa dagong bukid sa Olympus. Pa! Dili normal kining kakusog sa pagbunok sa uwan. Timaan kini sa usaka, makalilisang unya ang katalagman.

0: tinuod ang nahiswat sa kasaysayan nga nahimong usa ka patay nga bulkan ang dekong bukid sa Olympus.
1: Pagpinat,
0: pagandam, kay hapit na mupatim maaw ang katigalahang dapit. Ang gisaad nga paraiso nga yuta alang sa mga matinud anong magtutuo ni Satano de Lucifero Solfatos, ang Tierra del Sol.
2: Paminay, kung aduna may gisaad nga, bala ang dapit din sa yuta. Sigurado ko, nga dili ka na alang sa mga magtutuo ni Satanas. Kung dili, alang sa mga magtutuo sa Dios nga si Ginoong Hesukristo.
0: Biyai ang sayop nga pagtulunan ni anako dinhi iho. Kuyog ka na kukunhain ko karon samtang may panahon pa. Kay nagkanipis o nagkanipis na gayod ang mga adlaw. Aron mo pili ka o mutapon sa matuod nga pagtuo.
2: Paminag, matapos man ang kalibutan, apandili ang akong pag-ila o pagtuo sa Dios.
0: Tama ni Benavides! Ayaw og pakauawi ang atong pagka-Buenavides!
2: Huwag makabali sa akong pagtuo sa Dios nga akong gituhuan o akong gisimba pa. Huwag makatarog sa akong pagtuo nga sa Ginoong Hesukristo akong manunubos.
0: Tungluhon kayo sa atong mga katiguangan. Hangtod nga bisag buhi ka ba, dugmok ng daan ka ng imong kabukugan.
2: Ang tunglo nga pulong iya sa taong dautan pa, gikan ka na kang Satanas. Apan ang gasa sa pagkamatarong mao ang kinabuhing dayon nga gikan kang Ginoong Hesukristo. Balaan siya nga Dios ug ang mutuo ug muila kaniya sa iyang pagkabalaan, mamatay man apan banhaon niya siya ug magpuyo uban sa iyang presensya.
0: O ngulok! Uka!
2: Diyos lang ang akong tuhuan pa!
0: Arilok! Uka!
2: Sa Ginoong Hesukristo lang ang akong bugtong manunubos!
0: Rakutin dasan kapmane!
2: Nagatuo ako sa usa lamang ka Diyos na may tulo ka persona. Ang Diyos na amahan, Diyos na anak, o Diyos Espiritu Santo!
0: Sembergwensa!
2: Amen! Amen!

0: Mickey. Billy Bear, Man Ray na Terra.
1: Tiguang na intawon kaayo ang akong amahan. Unta, ni Asya sa atong gingharian. Uban sa iyang pamilya o mga higala. Sa mga nahibiling gutlo sa iyang kinabuhi.
0: Mauyot!
1: Maubadi ay kini ang ganti sa iyang paglaban sa mga matarong? Ha, Hariki?

0: unsay sunod nga mahitabo. Kana ug daghan pa mga pangutana sa inyong hunahuna ang matubag sa inyong pagpadayon sa pagpaminaw ning magkiat lang sugilanon. Bunbun ug bibingka. Tagsulat og direktor OJ Kumpo Krakasa. Music Ray Arellano. Recording technician Lloyd Gabiana. Soundman Ricky Bangis Garing.
1: Kini nga drama gidalit kaninyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama og tigapod-apod sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil,
2: Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee,

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Pahibaw ang programa nga inyuhang mabati usa ka binayran. Bisan unsa nga huna-huna ug pagatukion, ilalamang sa mga tigduma ug way labot kining istasyon.
2: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
3: Nasayod ka ba? Adunay kapin sa 5 ka milyon ka mga nagkalain-laing mga kahoy ug mga tanom sa tibuok kalibutan ug dunay linibog kaniini nga maoy mapuslanon isip herbal nga tambal sa atong kalawasan. Ug gikan sa linibog ka klase, gipili ang pinakamaayo, ang pinakaespeso, ang pinakaepektibo ug pinaagi sa makuti ug moderno nga pamaagi sa pagproseso, giitos, gipurify, giusa ang tanan ngadto sa usa ka lana nga diin ang formulation ini isip usa ka herbal nga haplas nga epektibo maoy nasulayan na napamatud-an na sa kadaghanan nga nakagamit niini. Kini ang Nance Liniment Oil, mupatangon, mupaalim sa mga nagdugo nga mga samad, mupaoga o mupapali sa mga nuka-nuka. Ang Nance Liniment Oil haplas usab panghilot sa mga nalisa o napiang, haplas sa ubo ug huba, haplas sa mga babaeng mabdos, nabughat, napasmo, subaw ug trangkaso, haplas sa panakit sa kalawasan, pamaol ug nabikugan. Ang Nance Liniment Oil maayo usab kaayong haplas alang sa arthritis, rheuma, varicose, tikig sa liog, naundan nga piang, nabikil ug naparalisado nga mga kaugatan. Daghan na usab ang mga hubog nga mas daling nahuwasan sa dihang gihaplas kini sa ilang tibuok kalawasan. Ang uban makatulog ug ganahan ang mukaon pagkahuman. Maayo usab sa mga nahago ug nabasa sa ulan. Ang Nance Liniment Oil sa mga dapit nga diin daghan na ang manakagamit niini sila subitid tungod sa pagka-epektibo ug daghana ang mga nakatestimonya nga sila nangaayo. Ang Nance Liniment Oil available sa tanang butika bisan asa nga lugar.

Abi na ko sa una, ate. Nga ang pinakalisod nga parte sa gugma mo ang breakup. Apan na sayop ko, ate. Kay mas lisod di ay ang pagpili kung kinsa ang angayan o kung unsa ang insakto. Itago na lamang ko sa pangalang Nathalie. 37 anyos ang pangidaron. Taga Tagum City. Malipayon ko sa kong kinabuhi, ate. Sadyang gikasalmi sa kumbana nga si Anjo. Ang lalaki nga kong gimahal sa tibuok na kong kinabuhi, ate R. Daw sa bago pa sa akong panumduman, sadyang nagkaila kami sa usa ka universidad sa Davao City. Classmates mi, ate. Nangulitaw siya nga rikan ako og tungod kay nakita nako nga grabe ang pagporsige o pagkamatinud-anon. Kidawat nako ang iyang gugma, ate R. Saksi ang upat ka sulok sa among classroom. Sa among pagminahalay ni Anjo. Sadyang nakatapos mi sa kolehiyo, nagkabulag mi og dalan, ate R. Apan dili sa gugma kun dili sa mga pangandoy. Nakabaton kog trabaho sa usa ka kumpanya nga dugay na nakong gipangandoy. Samtang si Anjo nakatukod usab og kaugalingong karera. Dili sa yon ang among mga giagian apan sa matag kalisod. Wa na mo buyi ang usag-usa. Humanamon at tuman ang among mga pangandoy sa muntag sa tag sa ka-career, ate. Nag-decision ming magpakasal. Simply ang proposal nga nahitabo. Walay luhod-luhod, walay daghang drama. Og dinhi nagsugod ang bag-ong chapter sa akong kinabuhi, ate. Og dito nagsugod ang among kinabuhi isip magtiayon. Sa sinugdanan, murag perpekto ang tanan. Pareho mi og trabaho, stable ang kinabuhi. Og puno sa plano para sa umaabot. Pagandoy ni Anjo nga makabaton og daghang anak. Gusto niya og dako nga pamilya. Mahinungdan nga, naningkamot kami nga makabaton og anak. Sa unang tuig pa lang sa among pagpanag-uban, napakyas mi ate. Apan milabay na lang ang duha ka tuig. Miabot og tulo, miabot og upat, lima. Ate R, wag gihapon kami, bigrasyahan, og anak.

0: biling magpabinatayon sa pagpili sa mga baratong tambal kay dili tanan luwas o epektibo. Pahinumdom gikan sa inyo lab, pilia ang tinuod nga kalidad sa presyo nga dili sab sakit sa bulsa. Unilab quality yan.
1: At first I was afraid.